sa tie kúbičky postupne. Potom som aj mal sa kávli, som aj mal sa kávli, preko tá výhoda, kosa, alebo tá vaká, som to štýka skoro, som ide svoje posledné. Ja opakom mám aj tam, že to sa príde na výpíru, je to ako písmo, som mal tým, že ja kýka som, týka matýra, kajem sa mňa kváli.